0: Timubangako kyemwogera yadde kyemukola, wabula mulinnya ery'Omukama Yesu Kristo. Eno nga bwemwebaza Katonda Patri nga muyita mu ye. Twebaza Omukama Ukaristiya. Tuva ku lujjuliro olugatta abantu awamu mu kwagalana, tukwegayiridde ayi Mukama gwo ow'ekisa, mu mirimu gino gye watukwasa okukola, tuyambe mwe tuba tukuumira obulamu bwaffe mu nsi, nga bwe tuzimba obwakabaka bwo. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Omukama abawe omukisa abakuume.
1: Amina.
0: Abatunuulize amaaso g'amakkakkamu abasaasire.
1: Amina.
0: Akyakyukire gye muli bulijjo abawe emirembe.
1: Amina.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
0: Misa yaffe wedde, tugende mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

okuli Shay Kasim n'abalala bagala kubeera nga batwala emigabo ku ttiimu ya Manchester United okubeera nga bagibulira ddala ebire nga basambira akapiira. By the way, bano baagezaako bava kata. Baagezaako nga bava kata ne bigaana kati bazze bali gumite bagamba twagala kubeera nga tutwala emigabo gya ttiimu ya Manchester United okubeera nga ttiimu ye tusambira akapiira. By the way, nga olaba bali abawalabu abatekinga off ttiimu ya PSG ne bano we bazze kati bagamba mwe abalina obuzibu ne ttiimu eno, simaate wangula, simaate tunoonya ssente zetuteekamu tezirabika, bazze n'omudidi. Bazze n'omudidi, bagala kubeera nga ttiimu eno bagigula. Bagala kubeera nga ttiimu eno bagigula eya Manchester United. No, Shay Kasim okuva e Qatar ali gumite agamba kakati oba Ineos buli kimu bakitunda mu percentage yaabwe nja kigula. By the way, ttiimu ya Manchester United eno erudde nnyo mawulira naye nga Abangereza tebagita, ekiba kibe nga tebagita. Kinajjukirwa gye buvuddeko badde bayina club abagagga ab'enjawulo n'abe Saudi by the way nga baagala okupeera nga bagula ttiimu eno, naye abakulu ku United ne bagamba nedda sebo tetutunda. Abakulu ne bagamba nedda sebo tetutunda. Kakati ono mu Saudi azali gumite agamba ttiimu agyetaaga kubeera nga bawa ssente buli kimu kibeere nga kitambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula. Nolwekyo okusinziira ku bitambula kiraga nti omulangira we Qatar agala kubeera nga agula ttiimu ya Manchester United abeere nga agitwala. Ineos ayinamu emigabo, bagreza bakyayinamu emigabo, bano bagala kubeera nga bagitekinga over batwali era amajja balaga bagayina twali byakusaaga. Amajja balabika bagayina tewali byakusaaga. Kale katubeko bwaka buno katono nnyo zijje tubere nga ate tweyongereyo n'ensonga zonna nga bwe zinaatambula olunaku lwaleero.